0: Dato på at komme, så farstankakar med Mr. The Chewy.
1: Mågne, den er sjov.
0: Håb du vugst, at der nægte Chewy med smål, ikke? Du måske Chewy, hvad der mekaniker ved ham, ikke?
1: Nå.
0: Der var slik snart, hvorfor jeg kom fra.